Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det er ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det er en ting for fremtiden. Lykke til!

0: De gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Ja Mulla Melde, Hele Stemmen, Ja, den radio Nama, La Alama Radio, Ordentlig Radio.

Slå til i dag. Dette er ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette er ordentlig radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump sier at han mest sannsynlig har bestemt seg innen morgendagen for om krigen med Iran skal fortsette eller om han vil signere en fredsavtale. Trump sier at det er en klar 50-50-sjanse for om han kommer til å få til en god avtale. En person er pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger tidligere i dag. En mann ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet på en buss. Mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon på Ullevål endte hele 4-0 til Barcelona. De to første skåringene ved polske Eva Pajor, deretter satt spanske Selma Parayuelo to til, begge etter 90 minutter spilt. Frankrike innførte nylig et forbud mot det de kaller nikotinposer, altså snus, men det er fortsatt uklart om det er lov til å ta med norsk snus til Frankrike, siden den inneholder et minimum av tobakk.
1: Frankrikes ambassade i Norge opplyser at de er i løpende kontakt med det franske innenriksdepartementet og franske tollmyndigheter. Derfor tar man foreløpig med seg snus til Frankrike på eget ansvar.
0: Reporter Miriam Alsvik, i studio André Ødeby, nyhetene forholdt til på VG.
2: Hei, dette er Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio, og det er Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

bare fortsetter å gå og be om tilgivelse. Hjelper

hva som skjer. Er ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen er jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han, jeg la bra.

0: Her er VG-nyhetene. En enebolig er overtent i Horten, og det er fare for spredning til nabobygg. Fem personer som bor i huset er evakuert. En 21 år gammel mann er skutt og drept av Secret Service utenfor Det hvite hus i USA. Han er mistenkt for å ha avfyrt 30 skudd mot Det hvite hus. En forbipasserende ble også skadd under skyteepisoden, og skal ifølge AP være kritisk skadd. President Donald Trump var i det ovale kontor da skuddene ble avfyrt. Og Trump sier at en avtale med Iran snart er klar, og at de skal være enige om åpning av Hormuzstredet. Ifølge Axios innebærer avtalen en forlengelse av våpenhvilen på 60 dager, inkludert i Libanon. Det er i denne perioden at Hormuzstredet skal gjenåpnes. Det har vært et massivt missilangrep i Kyiv i Ukraina i natt. Minst en person skal være drept og 16 skadde. Angrepene kommer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om at Russland forberedte angrep. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, hei! Dette er Solveig Slettahjell, og du hører på Ordentlig Radio.

Det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

Hei du, det Terje Tysland, og nå hører du på Ordentlig Radio.

Her er VG-nyhetene. I Pakistan skal minst 24 personer være drept i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan sørvest i Pakistan, det melder AFP. Over 50 personer skal være såret i angrepet. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører til et parkeringshus, og kvinnen falt ned i sjakten etter at metallristen gater. En ny person pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne svekket. Den nye pågrepne siktet for drapsforsøk og en mann i 20-årene. Brannen i en enebolig i Horten i Vestfold nå slukket. Brannårsaken trolig en elsykkel som har stått til lading. Fem personer ble evakuert, men ingen ble skadd. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

waste. Toxic traits. Dra den litt grann lenger, så jeg kan bli lenger. Toxic waste.

0: Hei, det her Tonje Unstad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Russland skal ha brukt det hypersoniske Oreshnik-missilet mot Ukraina, ifølge president Volodymyr Zelensky. Han advarte i går om at Russland skulle ha planlagt å bruke skrekkvåpene. I natt ble Kyiv og flere områder utsatt for massive missilangrep. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører til et parkeringshus, og kvinnen falt ned i sjakten etter at metallristen ga etter. En 21 år gammel mann skutt og drept av Secret Service utenfor Det hvite hus i USA. Han mistenkt for å ha avfyrt 30 skudd mot Det hvite hus. President Donald Trump var i det ovale kontor da skuddene ble avfyrt. En hetebølge treffer Europa, og Storbritannia kan allerede neste uke sette varmerekord for mai. Det meldes opp til 33 grader. Spania, Portugal og Frankrike venter også temperaturer langt over normalen, mens Norge ikke kommer til å merke noe til hetebølgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, hei. Dette Torgeir Valdemar.

Hallo, det er Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.

alt borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang.

0: Her er VG-nyhetene. Russland skal ha brukt det hypersoniske Oreshnik-missilet mot Ukraina, ifølge president Volodymyr Zelensky. Han advarte i går om at Russland skulle ha planlagt å bruke skrekkvåpene. I natt ble Kyiv og flere områder utsatt for massive missilangrep. I Pakistan skal minst 24 personer være drept i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan sørvest i Pakistan, det melder AFP. Over 50 personer skal være såret i angrepet. En ny person ble pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne er svekket. Den nye pågrepne er siktet for drapsforsøk og er en mann i 20-årene. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran snart er klar, og at de skal være enige om åpning av Hormuzstredet. Ifølge Axios innebærer avtalen en forlengelse av våpenhvilen på 60 dager, inkludert i Libanon. Det er i denne perioden at Hormuzstredet skal gjenåpnes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, her er Ronny Grannes. Du hører på Ordentlig Radio.
2: Hallo, hallo. Det er Ernst-Viggo Sandbakk speaking. Dere hører på Tordias på verdens beste radiokanal i Ordentlig Radio.
3: Velkommen til Tor de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder er Tor Hammerø.
4: Riktig god tirsdagskveld. Eller søndags formiddag, det er det du som vet. Vi som sitter her i flytårnet på Fornebu vet det ikke. Ikke Ernst-Viggo Sandbakk heller. Hjertelig velkommen.
2: Tusen takk, Tor.
4: Du, det er veldig koselig å ha deg på besøk i Tor de Jazz, Ernst-Viggo, av flere grunner. Både fordi at du er en utmerket trommeslager, og fordi at du er sjef for jazzfest i Trondheim.
2: Takk.
4: Hva kaller dere det? Kaller dere det jazzfest i Trondheim? Kaller dere det jazzfestivalen i Trondheim? Eller hva?
2: Du vet at midt på 90-tallet, nei, midt på 2000-tallet, man kan si det sånn, altså en gang i 2005, så fant jeg ut at jazzfest.no var ledig på webmarkedet.
4: På EDB.
2: Som doneme, hva heter det? Domene.
4: Domene.
2: Ja, som domene.
4: Mm. Ja.
2: Og da var jeg raskt ut og kjøpte det. Og så ble det en assosiasjon mot at kanskje man skal bruke jazzfest.no som brand. Sånn som Moldejazz bruker Moldejazz i stedet for Molde International Jazz Festival. Så det offisielle navnet vårt i byråkratiet, det er stiftelsen Trondheim Jazz Festival. Men,
4: fest.
2: Absolutt.
4: Ja.
2: Ja.
4: Men du, før vi kommer til årets jazzfest og alt som har med det å gjøre, så skal publikum få lov å høre litt hvem du er som musiker.
2: Ja.
4: Her skal vi begynne hele ballet med en blues med en pianist med det velklingende navnet Lord Henry Hansen von Otterbreit.
2: Yes.
4: Det fordrer en bittelita forklaring. Det,
2: ja, altså jeg tror ikke jeg kan hele forklaringen, men når vi spilte inn det her, så hette man Henrik Wozniacki. Han er bosatt i Bodø, en utmerket pianist. Og jeg ble spurt om å være med på et radiotak av bassist Oddmund Finseth. Og det var kort vei fra mitt hjem opp til Tyholt, så der hadde vi en hyggelig session og spilte inn blant annet den låta som vi nå skal høre.
4: Og etter at Wozniacki var i studio, så skiftet han navn til Lord Henry Hansen von Otterbreit.
2: Exakt.
4: Ja. Her er blues.

0: Her nekter vi oss ingenting. Vi begynner like godt med en trommesolo her, Sviggo.
1: Ja, det sånn det skal være, vet du.
0: Får du spilt mye fortsatt?
1: Vel, undervisning og festivalorganisering setter en solid demper på spillelysten og den tida.
0: Spillelysten nå?
1: Nei, det feil.
0: Ja.
1: Kan jeg gå tilbake og rette?
0: Ja, korrekturlagt.
1: Altså, lysten er der, men tida strekker ikke til.
0: Ja. Men du får spilt litt.
1: Ja da, og jeg øver stort sett daglig, så jeg blir bare bedre og bedre.
0: Ja, ja. En dag så skal folk få høre det også. Du, det ikke lenge igjen til årets jazzfest går av stabelen. Litt om historikken. Hvor lenge har dere holdt på, og hvor dere henne i dag?
1: Vel, vi har kontinuitet, årlig arrangement fra 1994. Men historien går lenger tilbake. Vi tok opp arven etter det som heter Jazzmass i 94. Da hadde det vært i hvert fall 6 års pause, kanskje 7. Den første Jazzmass-festivalen ble arrangert i samfunnet i 1980. Så i fjor, med noen års pause, så feiret vi at vi arrangerte festival nummer 30. Og siden 94 så har vi bygd sten på sten, og i dag ser vi en litt mer enn mellomstor norsk jazzfestival med 40-50 arrangement. Og ja, vi kan komme tilbake til programmet etter hvert, men vi er en breddefestival.
0: Er dere der dere vil være når det gjelder størrelse og tilliggende herligheter her nå, eller er det større ambisjoner?
1: Nei, altså, vi må jo utvikle festivalen. Og vi har en stor jobb å gjøre med publikumsrekruttering og større samarbeid med alle byens scener. Så vi er i vekst, men vi vil vokse med kontroll. Og potensialet vårt er jo å ta hele Trondheim under festivalen.
0: Mm.
1: Og gjerne tilliggende områder. Men vi må ta et sted om gangen og utvikle oss sammen med et publikum.
0: Dit er dere på vei?
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Ja, vi har fått til mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg har hatt gleden av å være der i mange år, og det kan understrekes.
1: Takk
0: skal du ha. La oss høre et lite kutt her av noe som folk garantert kommer til å strømme til på under årets jazzfest. Madeleine Peyrou, en artist du har vært ute etter en stund, vil du tro?
1: Ja da, vi har faktisk hatt henne tidligere, og siden den gang har hun bygd seg selv opp som artist, og vi vil nok forvente et større publikumsdrag i år enn tidligere, men og en meget dyktig artist som vi gleder oss til å presentere.
0: Her får vi høre Changing All Those Changes.

0: Madeleine Peyrot har brukt mange år på å bygge seg opp til der hun er nå, med et relativt tradisjonelt jazzuttrykk. Dere ville ha en stor bredde på festivalen deres.
1: Altså vi er, i våre mål og strategier så heter det at vi skal ha et tilbud til med utgangspunkt i en stor sjangerbredde innenfor jazzen. Så og hun faller inn under paraplyen definitivt, med en meget publikumsvennlig og snill profil, men det er noe vi skal ha på åpningskonsert, så det passer helt perfekt.
0: Ja. Men skal vi ta og si at det vi skal høre nå, Ernst Viggo, er litt i andre enden av spektret som dere presenterer, det engelske bandet Strobes. Mm. Hvordan kommer du fram til dem? Hva har du gjort for å finne ut at det er noe vi skal ha?
1: Vi hadde pianisten i bandet for 2 år siden sammen med Showbleeder One, et band drevet av Square Pusher, og de gjorde en fantastisk konsert. Og da fikk jeg en CD i handa når artisten var på vei ut av lokalet, som jeg lyttet på, og jeg følte bandet nøye. De representerer det nye, moderne, elektronika-jazz-overskridende feltet, og et knallbra band.
0: Som dere presenterer i Norge for første gang, eller?
1: Ja.
0: Da skal vi få en liten smakebit på hva publikum i Trondheim får høre i begynnelsen av mai med Strobes, nemlig låta OK, Please.

0: Det var strobes det. Det er veldig naturlig å tenke på jazzlinja når man tenker på jazzfest I Trondheim, Ernst-Viggo. Det også et sted som du har et nært og langt forhold til.
1: Mm. Ja, da har jeg følt studietilbudet fra det ble opprettet I 1979 som et forsøkskull som da gikk 3 år. Mens det ble evaluert og funnet drivverdige fra 1982, da med årlige opptak.
0: Var du student der da?
1: Jeg var klassisk student. Men første årskullet, blant andre med Frode Alnes, hadde ingen trommis, så jeg ble den naturlige samspillpartneren med første årskull.
0: Så du gikk på den klassiske linjen, men hadde ja. Mer enn... Nok med jazzfolket å gjøre.
1: La meg si det sånn at hjertet mitt ligger vel mer I pop, rock og jazz enn I den klassen musikk, men, mm. men det studietilbudet de hadde I 1978, et år før jazzlinja ble en realitet, det var klassisk.
0: Ja. Artister som har gått på jazzlinja har fått enorme karriere, både innenlands og ikke minst utenlands, mange av dem, og Dere har vært ganske flinke til å plukke dem frem igjen og vise dem frem.
1: Ja, jeg føler jo at det samarbeidet mellom jazzfest og jazzlinja eller NTNU kjempeviktig. Og det har kanskje ikke vært en så profilert jazzfest hvis det ikke har vært for jazzlinja. Vi jo et utstillingsvindu for et fantastisk miljø. Men miljøet til jazzlinja bygger på studentsamfunnet fra 20-tallet, sant? Det som har skjedd rundt det runde hus I 30-40 år før jazzlinja ble etablert, så jazzfest forankret på et skikkelig fundament.
0: Mm.
1: Og vi prøver jo da å være et utstillingsvindu for nåværende studenter, tidligere studenter og det som skjer I Trondheim.
0: Og det fører til at I år så presenterer du Emilie Nicolas.
1: Ja, vi utrolig glad for at hun tilbake. Jeg mener at hun gikk ut og var avgangsstudent på bachelor på jazzlinja I 2012 eller 13. Og karrieren hennes jo formidabel. Hun la ut en låt på sosiale medier og så bare sa det pang. Og det var da spiren, og etter det så har vi jo blitt kjent med et låtskriver talent av en annen verden, og en formidler, en sanger som helt utrolig.
0: Og en av lærerne hennes het Ernst?
1: Ja, vi hadde et fag som heter rytmikk, og der var hun I hun hadde klasse, gruppeundervisning da.
0: Altså, Ernst-Viggo Sandbakk var riktig. En av lærerne til Emilie Nicolas I hennes Trondheimsperiode. Her skal vi, ja, før vi hører hun synge Feel Fine, som veldig mange kjenner til, hva det hun skal gjøre I Trondheim?
1: I Trondheim så skal hun gjøre en konsert I Nidarosdomen. Og det ser vi for oss som en perfekt arena for Emilie Nicolas av 2019. Og vi har vært så heldige og fått noen kroner I støtte fra det norske komponistfond til spesialskrevet musikk. Så 20 minutter av den konserten skal inneholde splitter nytt stoff komponert før Nidarosdomen og Trondheim Jazz Festival.
0: Bare å glede seg til.
1: Ja,
0: absolutt. Her får vi høre hvordan hun låter I en av hennes mest kjente låter, Feel Fine.

0: Det skal bli veldig morsomt å få høre Emilie Nicolas med ny musikk i begynnelsen av mai i Trondheim, Ernst-Viggo. Andre artister som du presenterer på årets festival som har ei fortid i Trondheim, det er Håvard Stube Kvartett.
1: Mm.
0: Og det er en artist som du kjenner fra enda lenger tilbake enn Trondheimstida.
1: Ja, faktisk. Jeg var jo så heldig å få lov å spille med faren hans, han Torgeir. Og da var vel han Håvard en 28 år, tenker jeg, rusla i stua hjemme hos dem i Narvik. Så han har følt på nært hold. Han kom inn på jazzlinja rundt 2004, tror jeg.
0: Med herr Sandbakk som lærer.
1: Ja da. Vi hadde noen møter og spilte mye sammen. Og,
0: ja.
1: Og det var jo alldeles rørende å være vitne til prøvespillet hans. Han kom med Torgeir sin gamle Hagstrøm-gitar.
0: Og faren spilte. Som da hadde gått bort
1: så altfor tidlig. Han ble jo bare 42 år.
0: Mm.
1: Så det var et ganske sterkt øyeblikk å høre en Håvard spille.
0: På sin fars gamle gitar.
1: Som, nesten som sin far. Han hadde veldig mye fra Torgeir sine fraseringer.
0: Ja.
1: Som han da i ettertid har videreutviklet til noe eget. Så.
0: Her skal vi få høre han med et kutt fra en skive som kommer til høsten, faktisk. Så dette her er eksklusive saker. Det er med Håkon Mjåseth Johansen på tromma, med svenske Torbjørn Setterberg på bass, og selveste Knut Risnes på tenorsaksofon. Vi får Golden Power med Håvard Stube Kvartett.

0: Det var artister med en klar tilknytning til Trondheim. Det skal vi også få høre i det neste kuttet, Ernstvig og Hildegunn Øyseth, som nå bosatt i Trondheim.
1: Ja, hun har tatt til fornuft og flyttet til Midt-Norges hovedstad.
0: Hva er det hun skal gjøre under årets festival?
1: Hun har en bestilling på gang, faktisk. Et helt ny sammensetning med tysk trommis og noen svenske og danske venner. Og hun skal gjøre et verk som heter Panda, som vi ikke har hørt en tone av enda, men det er under utforming. Og,
0: så du er like spent som alle andre?
1: Ja.
0: Men du stoler på fru Øyseth?
1: Vi stoler på fru Øyseth. Hun har aldri skuffet tidligere, og vi gleder oss til å høre både bukkehorn og hennes helt egne klang i flygelhorn og trompet, så det blir mega spennende.
0: Hun er en viktig del av det trondheimske jazzmiljøet nå?
1: Ja. Spiller jo veldig mye sammen med sin kjære, han Frode Fjellheim. De har et nydelig duo-prosjekt og gjør, ja, hun reiser jo Europa rundt.
0: Ja, blant annet med Cecilie Nordby og med Marilyn Masur.
1: Ja, visst.
0: Som dere hadde på besøk i Trondheim for ikke lenge siden.
1: Med Shamania, riktig.
0: Dere gjør ting utenom festivalperioden også under jazzfestnavnet?
1: Ja, vi har en liten konsertserie som vi kaller for Jazzfest Exclusive. Det skal være litt annerledes enn eller det utenom festivalsesongen. Nå har vi da Shamania, de hadde vi på en type program-release party-konsert. Og vi gjør en konsert i oktober-november, og så gjør vi da julejazz i romjula. Så har vi litt sånn fleksibel.
0: Er det når du får gode tilbud du kjører det ut, eller er det sånn at du skal ha det en gang i måneden, eller hva er tanken?
1: Neida, det er stort sett 2-3 ganger i året utenom festivalsesong. Mm. Og da er det et helt spesielt tilbud som vi føler at vi ikke kan se nei til, kombinert med at det er en type artist som faller under vår paraply, på en måte at i den forstand at man ikke skal arrangere konserter, eller vi prøver å få til et konserttilbud som ellers ikke ville funnet sted i Trondheim. Det skal vi ta hånd om.
0: Da skal vi høre Hildegunn Øyseth med en låt som heter Skoddefall. Hva hun skal gjøre i Trondheim, det må man bare møte opp der og da for å få med seg. Riktig. Det blir urpremiere, og det blir forhåpentligvis ikke siste gangen hun skal gjøre det, men definitivt første gangen. Her er Hildegunn Øyseth med Skoddefall.

0: Det var Hildegunn Øysæter. Det finns en hel del andre flotte kvinner i Trondheim også. Ja. Kirsti Huke definitivt en av dem som skal stå på programmet under årets festival også. Mm. Og hun skal være en del av en annen morsom satsing.
1: Ja. Kirsti Huke betegner jeg som dronningen av vokaljazz i Midt-Norge og kanskje i Norge. Hun er stor fan av henne. Hun skal være med i noe som heter Trondheim Jazz Expo 2019, som Midt-Norsk Jazzsenter har tatt initiativ til, og som vi skal samarbeide om. Vi skal presentere 6 band. Kirsti Huke, Mette Rasmussen, Benne Hegge, Sondre Ferstad Ensemble, Nathalie Sandtorv og Trondheim Voices. For vårt publikum og for 30 internasjonale delegater som har invitert og som har takket ja til å komme. Så det blir spennende.
0: Det vil si at det blir et solid utstillingsvindu for alle disse artisterne som kan føre til at de kommer så godt utenfor Norges grenser.
1: Det satser vi på. De, våre internasjonale gjester, de skal jo selvfølgelig få aksess til alt det andre, som, alt det andre fine som skjer under Jazzfest, så vi tror det blir viktig.
0: La oss høre et eksempel på hva og hvem Kirsti Huke Her kommer låta Wish You Were Here, som noen muligens har hørt i en annen versjon også.

0: Alt flott har også en slutt, og vi begynner å nærme oss slutten på denne timen, Ernsvig og Sandbakk. Veldig koselig at du kunne ta turen fra Midt-Norges hovedstad.
1: Takk, det var hyggelig å komme.
0: Oppsummer litt av det som skal være årets jazzfest. Når er det? Hva slags konserter er det du ikke har vært innom som du gjerne vil dra frem?
1: Ja da, vi fyrer løs med et forspill tirsdag 7. mai med en gitarrist som heter Miles Okazaki, som skal gjøre solo et Monk, Thelonious Monk-repertoire. Og den offisielle åpningen med Madeleine Perrault er onsdag 8. Og da går det slag i slag, inntil vi setter punktum tirsdag 14. mai med Ane Brun og Trondheim Symfoniorkester. Og innenfor der, i den tidsrammen der, så skjer det så mye at det blir for mye å nevne her og nå. Men vi har islandske ADHD, vi har Sylvie Courvoisier Trio fra Schweiz, vi har det kroatisk-tyske-finske bandet Q, som er
0: veldig morsomt bandet, jeg har hatt gleden av å anmelde det selv.
1: Og mye annet bra. Vi skal i jam session til sent på natt, og vi skal ha litt sånn fokus på også en del seminarer med artist talks og nærmøte med en del av festivalartister, som vi alltid har.
0: Publikum, som du nevnte tidligere i programmet, går dere veldig etter lokalpublikummet, eller er dere ute etter publikum fra andre steder av landet også?
1: Vi ønsker publikum velkommen uansett hvor de kommer fra.
0: Selvsagt, men hvor lett, hvor vanskelig er det?
1: Vi er ikke noe turistmålsfestival per i dag. Det vil være å overdrive, men vi merker økende tilsig, og ikke minst fra utlandet. Det har dukket opp et internasjonalt publikum som er nysgjerrig på det som skjer i Trondheim. Og besøket også er veldig hyggelig.
0: Hvor langt frem ser du når du planlegger festival? Har du kommet langt med 2020-festivalen, for eksempel?
1: Ja, da vi har satt åpningsartist 6. mai. Jeg kan ikke si hvem det er, men så vi jobber både med 20 og 21, og vi har søknadsprosesser til bestillingsverk med flere artister i det nevnte tidsrom pluss 22. Så vi har langsiktige planer.
0: Ja. Og agenter og band har oppdaget dere for lenge siden?
1: Absolutt. Jeg tror jeg får i snitt 15 e-poster hver dag med tilbud. Gode tilbud på artist.
0: Rekker du å få hørt igjennom alt da?
1: Nei. Jeg må videre sende det til vårt kunstneriske råd og be om hjelp derfra. Til sortering og siling.
0: Og der har du flinke folk.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Hva er det du gleder mest i år da? Har du lov å si det?
1: Ja, nei, altså det er jo helheten. Når folk spør hva som er headlineren i år, så sier jeg alle headliner. Det er en grunn. Det er sånn, tenk deg en mosaikk med bare godbiter. Og du kan plukke enten et forferdelig bra tradband, eller et elektronikaband, eller fri impro. Vi har fått om Mette Rasmussen, vår internasjonale storstjerne fra Danmark, bosatt i sånne. Hun har kuratert en konsert på det nye Stillverk 1. Ny, fin, intim scene. Og der er liksom noe for enhver smak. Det er selvfølgelig noe som har større publikumspotensial enn andre ting, men sånn skal det være. Kvalitet er ikke avhengig av scenens størrelse og antall publikum. Jeg synes han godeste tidligere programsjef i Festspillene i Bergen, litt Erling Dahl, han sa det mye viktigere antall, han sa det sånn her: antall kvadrat centimeter gåsehud er mye viktigere enn publikumstall.
0: Betyr det at dere går ikke etter de store artisterne som kan fylle de aller største scenene i Trondheim?
1: Det gjør vi nok ikke.
0: Bevisst?
1: Ja, altså, la oss si det sånn, det er andre i Trondheim som er mer naturlige arrangør enn oss. Vi har Trondheim Concert som gjør Bruce Springsteen i Granåsen og de har avlastet oss i retning at vi skal satse sånn. Så vi er nok mye mer en kunstarena, en lyttefestival, enn en partyfestival. Vi sier ikke nei takk til musikk som kan ha en slags party, et partyinnhold, men det skal ha en viss relasjon til jazzuttrykket. Da sier det veldig enkelt. man hører veldig tydelig at Steve Wonder kommer fra blues og de røtterne over there, og at Beatles kommer fra den europeiske kunstmusikksjangeren. Og vi mye mer et resultat av den amerikanske, afroamerikanske tradisjonen enn den europeiske per i dag. Men det kan, ja, det en enkel, liten beskrivelse av hvordan vi ser på det sjangermessige, og det hva vi skal drive på med.
0: Det bare å glede seg til årets jazzfest i Trondheim. Jeg har vært der i flere år nå, og kan personlig underskrive på det, og jeg gleder meg fælt til årets festival også. Takk igjen, Ernst-Viggo Sandbakk, for turen og oppmøtet. Vi avslutter med din egen musikk, med ditt eget Sympathy Orchestra. Her hører vi Rockin' Jazz Depot med Hans-Jørgen Støp på vokal, blant annet.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som har vært savnet i Bergen siden torsdag er funnet i live. Han er nedkjørt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt i søket. Den mistenkte gjerningspersonen for skytingen utenfor Det hvite hus i USA i natt er den samme som forsøkte å ta seg inn i Det hvite hus i juli i fjor. Den gang hevdet han at han var Jesus Kristus og ønsket å bli pågrepet. Den 21 år gamle mannen ble skutt av Secret Service i natt og døde av skadene. En hetebølge treffer Europa, og Storbritannia kan allerede neste uke sette varmerekord for mai. Det meldes opp til 33 grader. Spania, Portugal og Frankrike venter også temperaturer langt over normalen, mens Norge ikke kommer til å merke noe til hetebølgen. I Kongo har nå over 200 dødd i Ebola-utbruddet ifølge myndighetene. De har 867 mistenkte smittetilfeller. WHO har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfebren som en internasjonal nødsituasjon. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå. Jeg ble lurt med annen kompis på et helt uskyldig brekk. Det er fint å få noen lapper uten alt for mye mekk. Så nå rømmer vi fra alt, men ikke

fasonger med størrelsen på jord. Norges Bondelag, der var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de 100.

0: til lunsj. Ute.
1: Hei, dette Ingebjørg Uttaødd. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer Russlands angrep på Ukraina i natt, det melder NTB. Han sier det et angrep av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, og at det viser Russlands totale fravær av vilje til fred. Mannen i 20-årene som har vært savnet i Bergen siden torsdag funnet i live. Han nedkjørt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt i søket. En ny person ble pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne svekket. Den nye pågrepne siktet for drapsforsøk og en mann i 20-årene. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun ble fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører ned til et parkeringshus, og kvinnen falt ned i sjakten etter at metallristen ga etter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Inger Olava, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei hei, dette her er Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet som er i ordentlig radio.
1: 1, 2, 1, 2.

0: Her er VG-nyhetene. Ada Hegerberg hadde et innbrudd i sitt hjem i Lyon kvelden før Champions League-finalen på Ullevål, det melder TV 2. Ifølge den franske avisen L'Equipe skal Hegerberg ha funnet en sporingsenhet på bilen to uker før innbruddet. Lyon opplyser at det er første gang de opplever noe slikt i kvinnefotbollen. 18 tonn laks skal være stjålet etter et innbrudd hos laksebedriften 1814 Salmon i Eidsvoll, og skriver Romerikes Blad. Laksen kan være verdt så mye som 1,4 millioner kroner. Politiet har foreløpig ikke noen mistenkte i saken. En hetebølge ventes å treffe Europa neste uke, reporter Miriam Alsvik.
1: Og det vil blant annet bli temperaturer langt over normalen i Spania, Portugal og Frankrike. I Storbritannia kan det komme en ny varmerekord for mai neste uke med 33 grader. Norge vil ikke merke noe til hetebølgen.
0: Helt til slutt tar vi igjen med at mannen i 20-årene som har vært savnet i Bergen siden torsdag er funnet i live. Han er nedkjølt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt i søket. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei hei, jeg heter Kjersti Kveli, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekspillferden vår. Det var nok en gang som alltid med disse programmene. Gunnar G.P. Pedersen ønsker dere velkommen, og det var Sigmund Deli og Inger Nordstrøm som spilte denne vignettmelodien som dere etter hvert er blitt så kjent med. Og Sigmund Deli, han skal vi komme tilbake til i dette programmet, for nå skal vi spille musikk ifra to CD-plater som heter Norge danser. To samleplater som ble utgitt, og som var så mye god musikk på, at vi kalte rett og slett hele dette programmet for Norge danser. Men den som skal danse først ut, det er Dovregubben himself. Dovregubben danser, og hør på måten det spilles inn på her, når Sven Nyhus, mesteren over alle mestere når det gjelder denne type dansemusikk ifra Rørosdraktene, trår til og leder sitt ensemble, sin kvartett, i denne fantastiske melodien Dovregubben danser.

Ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway og der omkring. Ja, jeg har selv vært over there og spilt, og det ingenting som så morsomt som å opptre for norsk-amerikanere. På den store årlige festivalen i Minot i North Dakota det en stemning som helt uvirkelig. Samles 10.000-vis av norsk-amerikanere. Og det ofte norske artister, ja det nest hvert år, som da der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, «Ja, hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da jeg sikkert død, men du har visitkortet, så du viser det til min sønn eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm.» Slik norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille heter rett og slett en tradisjonell vals, og den heter norsk-amerikaner.

under Titanic-festivalen i 1980. For da var det så tøft for Sigmund Dele å kunne gå rundt, alle skulle snakke med han, han fikk ikke fred og fikk ikke tid til å gå i fred, så han spurte denne kraftige Sigurd Torping om han kunne være livvakten sin, og det ble han. Og melodien, den heter Sigurd Torping, er skrevet av Kjetil Kristiansen, men her spilt av Sigmund Dele og hans musikere.

Nå skal vi til en vals som velkjent. Men da det et spørsmål jeg lurer på. Det at den valsen mest kjent som Sørensens vals. Skrevet da av Anders Sørensen, derav den titelen. Men så het den, visst noe helt annet opprinnelig, Den ubemerkte. Men på denne platen som heter Norge danser, det Bjarne Lundbys ensemble som spiller den, og da kaller de den for Nyttårshilsen. Jeg kunne jo tatt en telefon til det levende leksikonet Håvard Svensrud, og spurt om han også kjente til at Nyttårshilsen kunne være en titel på denne melodien, men han hevder jo helt klart at den riktige titelen var Den ubemerkte. Men det spiller jo ingen rolle. Vi bare hører på den, fordi at Bjarne Lundbys orkester spiller i hvert fall, jeg kaller den Sørensens vals, veldig vakkert og fint her.

Sørensen, Anders Sørensen, var jo en fiolinist som pleide å si at han var elev, eller hadde vært elev av Ole Bull. Og han kom fra Romedal, så vi skal inn Andal nå, vi skal oppover til Vestlandet, til Romsdal, der Bjarne Liens kvartett har holdt hus. Bjarne Lien, en ypperlig trekkspiller og komponist, han skrev en melodi som heter Mardalsfossen. Det var egentlig en protestmelodi, ikke med ord, men i toner, som toppet norsktoppen, fordi det ble fortalt at denne komposisjonen av Bjarne Lien var skrevet i protest mot at Mardalsfossen skulle legges i rør, som så mange andre fosser ble. Flott melodi, her med Bjarne Liens orkester.

Og Sven Nyhus, som vi allerede har snakket om, skal vi for all del ha med her. For fra den samme CD-platen, så er det innspillingen med vakre Bergrosa. Valsen som mange mener er den vakreste, fineste valsen som er skrevet for fele trekspill i Norge noen gang. Da jeg hadde programmet på NRK Radio som het med fele trekspill og dansesko, ba jeg mine lyttere om å kåre de tre fremste, beste valsene som har vært laget i Norge noen gang. Og jeg vil ikke ha mer enn tre titler som da kunne si, ja, det var gull, sølv og bronsje. Bergrosa var desidert den som fikk mest stemmer, Bergrosa av Sven Nyhus. De to andre var for øvrig Fagre Stryn av P. Bolstad og den bryllupsvalsen som Olav Indal skrev til Trønder Brura. Men her er det altså Bergrosa med Sven Nyhus kvartett, der blant annet Tore Løvgren på trekspill er med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann i alle disse årene. Nyt og hør på Bergrosa.

Dette var altså den vakreste valsen. Forresten så kan jeg fortelle dere at det var forfatteren Johan Falkberge som kom med titelen til Sven Nyhus om Bergrosa. Jeg kommer til å fortelle i den boken som kommer, som jeg har fortalt er klar til høsten. Der har jeg et eget kapittel hvor jeg forteller om Bergrosa-melodien her og hvordan den oppstod. Men jeg tror jeg skal holde det litt hemmelig til boken kommer ut, så dere kan få lese det selv. I boken omtaler jeg også Tore Løvgren, som jeg også har nevnt her, som spilte med Sven Nyhus i alle år. Og dere får også vite der hvordan disse to spellemennene møtte hverandre. Nå skal vi la Tore Løvgrens eget orkester få fremføre en melodi av en svenske som heter Karlberg, men med norsk tekst av Erik Diesen fra NRK. Og her er det ganske viktig budskap når vi tenker på strømprisene som vi har. For denne melodien, morsom, heter nemlig Fyre for kråkene.

Fra Tore Løvgrens rast over til Fyrun og Odnes kvintett. Det er en tradisjonell melodi arrangert her av Eivind Bakken og Jarleif Fyrun, og jeg bare forteller at den heter På ståk i Vårdalen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidligere i programmet da han fremførte sin egen melodi Mardalsfossen. Nå skal Bjarne spille sammen med storspilleren Ola Opheim. Ola Opheim som altså var felespilleren sammen med Oddvar Nygård. Jeg opplevde å høre Ola Opheim og Bjarne Liens kvartett, og jeg kan love dere at det sto gnister da de var med på den Bolstadfestivalen jeg arrangerte på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nå skal de spille en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han ble jo kalt for trekspillers myllergut, han som var med og bygde Raumabanen over rallar. Her kan han nok se tilbake på da en vanlig bil ble kalt for automobil, for Ole Wenge laget en masurka da som heter automobilmasurk.

0: Vi skal over til et orkester som jeg egentlig kjenner litt lite til, som heter Starelven. Men melodien de fremfører mesterlig, og som jeg synes det veldig morsom, har en underlig titel, nemlig Dunderpolka. Jeg tror dere kan skjønne hva som ligger litt i denne teksten. Bare lytt etter.
1: 9, 10, knikt og S!

Jeg har i tidligere program nevnt at munnspillet er lillebroren, den lille slektningen til Toraren, Durspillet og Trekspillet. Litt for sjelden er det jeg trekker frem munnspill i disse programmene. Jeg skal se om jeg kan finne litt mer av det etter hvert. I Bergen, der har munnspillet tidligere hatt en stor status. Der hadde du 20 guttene som spilte munnspill, et helt orkester der. Det var forskjellige typer munnspill, bassmunnspill og det hele. Og Arne Bendiksen skal visst nok også ha vært innom og spilt med 20 guttene. Her er det en tradisjonell polka, og det er morsomt å høre lyden, sounden som det heter på moderne norsk, når disse 20 guttene spiller opp en melodi som heter «Lytt til de muntre toner».

Hvem Carolina Wiklund? Jeg etterlyser Carolina Wiklund. Ja, ikke det at hun behøver å melde seg her, men det en titel på en tradisjonell melodi I tre fjerdedels takt. Men jeg har ingen flere opplysninger å kunne gi dere enn titelen, annet enn det Knut Halvards som spiller den. Så hvis dere vet hvem hun hils ifra meg, eller fortell oss I brev, eller telefon, eller mail, hvem var Carolina Wiklund?

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien i programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig inn hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens er en tradisjonell galopp ifra spillmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP, jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent i Piemont i Italia. Det er nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund, og hvor er Boroli, altså som er Boroli-galoppen i Praha? Det er godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

0: er VG-nyhetene. Tidligere direktør i Kristiansand Dyrepark, Edvard Moseid, er død, 81 år gammel. Moseid var leder av Dyreparken fra 1965 til 2000. Han ble landskjent gjennom NRK-serien om sjimpansen Julius, som vokste opp i hjemmet hos han og familien. Ada Hegerberg hadde et innbrudd i sitt hjem i Lyon kvelden før Champions League-finalen på Ullevål, det melder TV 2. Ifølge den franske avisen L'Equipe skal Hegerberg ha funnet en sporingsenhet på bilen sin to uker før innbruddet. Lyon opplyser at det er første gang de opplever noe slikt i kvinnefotbollen. En hetebølge ventes å treffe Europa neste uke, reporter Miriam Alsvik.
1: Og det vil blant annet bli temperaturer langt over normalen i Spania, Portugal og Frankrike. I Storbritannia kan det komme en ny varmerekord for mai neste uke med 33 grader. Norge vil ikke merke noe til hetebølgen.
0: Til slutt tar vi igjen med at 18 tonn laks skal være stjålet etter et innbrudd hos laksebedriften 1814 Salmon i Eidsvoll. Laksen skal være verdt så mye som 1,4 millioner kroner. Politiet har forløpig mistenkte i saken. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Hei, dette er Knut Reiserud. Jeg er på ordentlig radio og koser meg gløgg i hjel. Hør!

0: Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Babe.
1: Here it goes.

0: Her er VG-nyhetene. Tidligere direktør i Kristiansand Dyrepark, Edvard Moseid, er død, 81 år gammel. Moseid var leder av Dyreparken fra 1966 til 2000. Han ble landskjent gjennom NRK-serien om sjimpansen Julius, som vokste opp hjemme hos han og familien. Statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer Russlands angrep på Ukraina i natt, det melder NTB. Han sier det er et angrep av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, og at det viser Russlands totale fravær av vilje til fred. Den mistenkte gjerningspersonen for skytingen utenfor Det hvite hus i USA i natt er den samme som forsøkte å ta seg inn i Det hvite hus i juli i fjor.
1: Denne gang hevdet han at han var Jesus Kristus og ønsket å bli pågrepet. Den 21 år gamle mannen ble skutt av Secret Service i natt og døde av skadene.
0: Reporter Miriam Alsvik. Til slutt tar vi med at det pågår en stor leteaksjon etter en savnet toåring ved Nyåker nord i Sverige. Toåringen ble sist sett i titiden i formiddag, det melder Expressen. I tillegg til redningsmannskaper benyttes både helikopter, hundepatruljer og drone i søket. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: ordentlig radio. Det er ordentlig radio, bare norske artister.
1: Velkommen til Visehjørnet her på Ordentlig Radio. Programleder er Jan Rønne.
2: Det er i år, i 2026, 10 år siden Visehjørnet i Ordentlig Radio startet sine sendinger. Aller først gikk det under navnet Veiviser, og en gang kalt Visetimen. Kjenningsmelodi var den bakvendte visa, instrumentalt, men i redaksjonen ble vi raskt enige om å bytte ut navnet Veiviser med Visehjørne. Den gang var vi, i tillegg til redaktør Thor Andersen, 3 personer som sto for planleggingen. Ragnhild Persson, Anne Girmalm og meg selv. Samarbeidet startet i 2015, og vi skulle bli enige om hvordan programmene kunne bygges opp. Hva skulle innholdet være i tillegg til avspilling av viser? Skulle det være faste poster, slik som rapport fra viseklubber, presentasjon av nye artister og viser, og kanskje hver uke gi oversikt over arrangementer og aktiviteter rundt om i landet? Etter mye frem og tilbake ble vi enige om det enkle. Hver programleder skulle stå fritt til å bestemme innholdet. I praksis ble det å velge tema og håndplukke visene ut fra det. De første programmene ble spilt inn høsten 2015, men første sending var midt i januar 2016, og det startet med sjømannsviser. Før jeg forteller mer om oppstarten for 10 år siden, kan jeg like godt avspille den aller første visa under premieren. Temaet var sjømannsviser, og det passer godt, synes jeg, for vi følte oss litt på gyngende grunn i starten, og var forberedt på både motvind og bølger da vi kastet loss. Her synger Lillebjørn Nilsen, en sang om en sjømann, og har fått med seg en gruppe barn som mannskap i bakgrunn med sitt «Tjo, hei og hå, heisan».

0: sant.
1: Da det ble Anne Girmalms tur bak mikrofonen, valgte hun å gå tett inn på mennesker. Derfor var hennes første program rettet mot menn den ene uken, og deretter kvinner, og hun fulgte opp med viser om barn og om kjærlighet. Jeg selv fikk slippe til med program om helter og om å møtes, og senere et utvalg av revyviser. Men akkurat nå lar jeg Anne Girmalm slippe til med sin stemme og gitar. Dessverre døde hun av kreft i 2019, men her skal vi høre henne i et opptak fra 2016, der hun selv fremfører en opprinnelig svensk vise, som en venninne av henne laget en norsk tekst til. Anne forklarer.
2: Nå skal du få høre en vise om en bestemor som sitter og vugger sitt lille barnebarn i søvn. Jeg kjenner etter hvert mange bestemødre, og den kjærligheten de har for sine barns barn er sterk og dyp. En av mine venninner har skrevet en fri oversettelse av en kjent svensk vise. Siden ingen har sunget inn denne visa, synger jeg den selv.

Anne Girmalm, som vi hørte her, fremførte flere viser i sine programmer. Hun var jo visesanger og noen år leder for Bærum Viseklubb. Litt vemodig her med gjenhør av hennes nydelige fremføring av vuggesangen. I noen av programmene sang hun også Den skamløse gamle damen og Where Have All The Flowers Gone. Drammenseren og visesangeren Dag Hoftun Knudsen ble også med som programleder i Ordentlig Radio 2016. Det første programmet handlet om viseklubben Dolphins og visebølgen. Der fortalte han om Dolphins i Oslo fra 1966, som tiltrakk mange ungdommer, etter hvert kjente navn. Øystein Sunde, Lillebjørn Nilsen, Kari Svensen, Lars Klevstrand, Ege Tunål, Ole Paus og Finn Kalvik, for å nevne noen. Og da la jeg sistnevnte få fremføre sin debutlåt fra den tiden, Finne meg sjæl. Og det var vel slik vi i Ordentlig Radio også følte det i oppstarten, behovet for å finne hvem vi var.

har blitt så dårlig vær. Ingen vits å ligge blaut ut i enga og lengte hjem til den

Vi som ble med i visehjørnet fra starten av hadde noen møter der vi fordelte hvilke uker vi selv skulle lage programmer til. Dermed ble det ganske stor produksjon det første året. Jeg nevnte tidligere at jeg selv laget et program om helter, og noen av heltene var Davy Crockett, Morgan Kane, Ola Tveiten, Jess Bårdsen og Lalla Carlsens kvinnelige marsjdeltaker. Likevel, det er Jan Eggum jeg synes er selvskreven til å fremføre første låt i programmet, der han nevner saker. I fleng hvilke helter han

Programplanene som ble lagt kunne i noen tilfelle være knyttet til spesielle datoer. Derfor valgte Anne Girmalm å ha sitt program om kvinner i forkant av kvinnedagen 8. mars. Hun selv fremførte i det programmet den skamløse gamle damen. Men jeg har valgt ut en annen låt til ære for kvinnedagen. Den gjorde inntrykk da Anne introduserte den for meg, og skilte seg godt ut fra de tradisjonelle visene. En norsk kvinnelig vokalgruppe, Pitch, med Anja Eline Skybakmoen, Ane Carmen Roggen, Ida Roggen, Anine Kruse og Benedikte Kruse, demonstrerte en musikalsk lekenhet innenfor jazzsjangeren, og ofte med viser på repertoaret. Her hører vi dem med Tanta til Beate.

Apropos kvinner, vi i Visehjørnet i Ordentlig Radio gikk aldri inn for noen kjønnskvotering når det gjaldt å plukke ut viser og artister for 10 år siden. Men ikke overraskende var det store flertallet av artistene i våre 2016-programmer menn. Og jeg er vel nokså sikker på at det gjelder fortsatt. For moroskyld har jeg gått igjennom mange av spillelistene for 10 år siden. En grov oppsummering avslører at hver tredje artist var en kvinne, og Kari Svensen var den som gikk igjen flest ganger. Så hvorfor ikke slippe til henne med sin banjo, minnes visa som dukket opp i programmet om helter? Og helten i denne sammenhengen var Gjest Bårdsen, kjent som mestertyv og utbryterkonge. Heltestatus fikk han fordi mange så på ham som en Robin Hood-figur.

Mange av de første viseprogrammene ble bygget opp rundt visesjangerens undergrupper, for eksempel sjømannsviser, protestviser, revyviser og kjærlighetsviser, eller det kunne være stikkord og temaer à la helter, yrker og instrumenter, men det var også nærliggende å vie et helt program til bare én visesanger. Redaktør Tor Andersen valgte derfor å presentere Carl Hjalmby for lytterne. Carl selv, opprinnelig fra Arendal, døde i 1994, bare 59 år gammel. Han ble gjerne kalt en syngende uteligger eller gatens dikter. Tor Andersen ble kjent med ham i Fredrikstad og syntes at han fortjener å bli husket. Så her skal vi høre Carl Hjalmby synge «Krigens avfall».

0: Et annet program i samme format var en hyllest til visedikter Jens Gundersen fra Drammen. Han var både skuespiller, teatersjef, visesanger og lyriker, men det er trolig visesanger han er best husket som. Han var blant annet en av initiativtakerne til Visens Venner, som ble stiftet i 1944. Drammenseren Dag Hoftun Knudsen, som ble del av Visehjørneredaksjonen i 2016, valgte straks å lage et program med Gundersens viser. Visesangeren selv døde allerede i 1969, 57 år gammel. Her skal vi høre Jens Gundersen med visa På Trammen, og det passer jo godt at titlen rimer på Drammen, noe som også er å høre i teksten.
1: Når kvelden kommer sigende, så allting blir så stilt. Syns jeg det er berikende, så koselig og gildt å sitte litt på trammen den lange sommernatt og nippe til den drammen jeg ikke skulle tatt. Langt bort i sundet dunker det av båter som skal hjem. Det dovne fyret blunker med sitt øye halt på klem. Og over havet stiger de hvite stjerner frem, mens månen gul og diger siger opp til dem. Og sønnavinden pusler litt med sundets gamle brun.

Løkt som er blitt osene må slokkes der hun står. Og jeg må se til rosene jeg plantet her i vår. Jeg sier god natt til Bjarne, min nabo og min venn. Klarerer fiskegarnet og setter meg igjen. Jeg syns vel at jeg trengte så livsalig til en dram. Og det er mangt å tenke på alene på en tram. For kanskje går en kule fra en skyttergrav et sted, mens hav og skjær blir gule og månen lyser fred. Og tankene går springende, jeg tenker kanskje at for pokker og for svingende, det er da som besatt med menneskenes dumhet og hav.

Enda en visesanger ble hyllet med et helt program i 2016, og også denne artisten døde i forholdsvis ung alder. Stein Ove Berg valgte selv å avslutte livet i 2002, 53 år gammel, men han etterlot seg en stor viseskatt. En av dem som ble betatt av Steins viser er artist Kari Merete Krogh. Hun har opptrådt mest innenfor jazzsjangeren, men har fremført både viser og dikt av Stein Ove Berg fra scenen. Selv traff hun ham aldri, men ville svært gjerne bidra i et viseprogram i oktober 2016. Derfor er det henne vi nå skal høre synge Stein Ove Bergs vise «Sang til høsten», med opptak fra Josefine Visescene.

I februar 2016 var maler og illustratør Hans Normann Dahl gjest i et program som handlet om hans samarbeid med Alf Prøysen. Dahl illustrerte blant annet fortellingen om snekker Andersen og julenissen. I programmet fortalte han om noe som plaget Dahls samvittighet i mange år etter at Prøysen var død. Det handlet om versene til sangen «Du skal få en dag i morgen». Først tenkte jeg å fortelle kort hva dette gikk ut på og avslutte med Prøysens egen fremføring, men oppfordrer heller lytterne til selv å finne frem programmet i ordentlig radioappen under podcast og høre hva billedkunstneren med egne ord forteller. Hans Normann Dahl, som for øvrig døde i januar 2019, var gjest i et studio som den gang lå på Bærums Verk i en bygning som ble kalt Cuba. Men 4 måneder senere var ordentlig radio flyttet og etablert i flytårnet på Fornebu. Og med Fornebus nærhet til Oslofjorden gjør jeg en tvilsom sammenligning med en vestlandsfjord og avslører et krampaktig forsøk på en overgang til neste vise. Denne ble avspilt i programmet med stikkord «Yrker». Her langs fjorden, skrevet av Ottar Vik, den handler om bønder, fiskere og annet folk som skal overleve under små kår.

Da jeg skulle lage en spilleliste for programmet om yrker, kjente jeg ikke til vestlending og visesanger Ottar Vik, men kom tilfeldigvis over Odd Nordstogas bok «Song for deg og meg», og der var han med, og jeg falt øyeblikkelig for hans humor og muntre bygdestemning. Men tilbake til Fornebu og flytårnet der. Studio lå i femte etasje med Åse Kleveland som nærmeste nabo i etasjen over. Og når det er nevnt, så er dette en fin begrunnelse for å la Åse Kleveland være med på neste låt. Samtidig kan jeg friske opp minnene fra 2016 med å fortelle om programmet Ønskeviser. Lyttere kunne sende inn ønsker om hva de ville høre. Den engasjerte og energiske viseentusiasten Ragnhild Persson var den som sto for disse månedlige sendingene. Nå viser det seg imidlertid at hverken hun eller jeg har klart å finne frem til nøyaktig hvilke ønsker som faktisk ble oppfylt. Men vi ser ikke bort fra at det kan ha vært en balladelåt der Åse Kleveland sammen med Birgitte Grimstad, Lars Klevstrand og Lillebjørn Nilsen stemte i med et muntert trubadur-tablå.

Med studio godt over bakkenivå, nesten på toppen av flyttårnet, fikk Ordentlig Radio oversikt over sendingenes popularitet. Nå gjaldt ikke statistikken bare visegjørende, men alle sendingene, og da var det oppløftende å høre at radioen hadde rundt 68 000 lytter gjennom en uke. Den gang lot sendingene seg høre på DAB, på nett og på mobil med egen app. Virksomheten til Ordentlig Radio ble lansert i 2012 som en radiostasjon med norsk musikk og norske artister. Meningsmålingene fra Opinion viste at 24% av de spurte absolutt ville velge å lytte til en slik stasjon. Da har jeg lagt klar en vise til, denne gang fra et program om å møtes. Synnøve Wisting fremfører en selvskreven vise hun vant en konkurranse med blant andre artister. Hun var allsidig og var i mange år engasjert som artist for Hurtigruta langs kysten, men i 2015 tok livet slutt på grunn av kreft. Her hører vi henne med visa «Der sto du».

0: En av de andre visene fra dette programmet om å møtes var «Møt meg på halvveien» av Øystein Vingård Wolff, en forfatter, dikter, låtskriver og sanger. Her innleder han med sår røst i en sang fylt av dramatikk og sterke følelser.
1: Møt meg på halvveien når jeg er stille og ikke kan møte et blikk

Nå er denne visetimen straks forbi, med det som har vært et jubileumsprogram hvor vi markerer at Visehjørnet i ordentlig radio har eksistert i 10 år. Men hvordan står det til med jubilanten? Har det skjedd en utvikling, og har vi fulgt med tiden? Vi har i hvert fall de beste intensjoner om både å ta vare på gamle viseskatter så ikke de forsvinner, og slippe til nye utøver og nye varianter av visesjangeren. Så for dere som lytter, gi oss tilbakemeldinger om vi har lykkes og er på rett vei. Hvis lytteroppslutningen holder seg, eller enda bedre, bare øker, kan det være at neste markering finner sted om 10 år, for ikke å snakke om et 25-årsjubileum når den tid kommer. Jan-Erik Vold og Kåre Wirud skal få stå for den musikalske avrundingen av dette jubileet. I desember 2016 ble nemlig visesangeren Bob Dylan tildelt Nobels litteraturpris, og i den anledning var det naturlig å presentere et program med den enkle titel Dylan på norsk. Og da var det Dylan-låter både på nynorsk, nordnorsk og stavangernorsk, i tillegg til duoen Jan-Erik Vold og Kåre Wirud. Da takker jeg for meg og lar Jan-Erik Vold få siste ord med sin norske Dylan-tekst Til Ramona.

0: Programleder for Visehjørnet var Jan Rønne.
1: Her er veggnyhetene. Det er hengt opp plakater i Bergen sentrum med navn og bilde av de fire guttene som er mistenkt etter en voldshendelse 17. mai. På plakaten omtales ungdommene som en innvandring som utøver blind vold mot blåruss. Politiet sier de vil undersøke saken og ta ned plakatene. USAs president Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han kommer til å stå på kravet om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump kommer ikke til å signere en fredsavtale med Iran uten disse betingelsene, det sier en høytstående israelsk tjenesteperson til nyhetsbyrå AFP. I Kongo har nå over 200 personer dødd i Ebola-utbruddet, ifølge myndighetene, reporter Miriam Alsvik.
2: Kongos myndigheter mistenker 867 smittetilfeller. WHO har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon.
1: Til slutt tar vi igjen med at det pågår en stor leteaksjon i Nyåker nord i Sverige etter en 2 år gammel gutt. Gutten har vært savnet siden klokken 10 i dag tidlig, det melder Ekspressen. Både politihelikopter, hundepatruller og droner brukes i søket. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
4: Og jeg er Unnveig Aas.
3: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
4: Og du hører på ordentlig radio.
5: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

søker trøst imot mitt kjenn. For jeg trenger en revelje for min tanke, og en streng som kan få tone i mitt sinn.

disse varme øynene, eller øya siden du mista det ene i 4-årsalder. Den dusselige nasen din med alle de sjeldne vortene, det blendende smilet ditt med tennene så du alltid mista ned i suppetallerken. Og ikke å forglemme den flotte trefoten din, så redda livet vårt den julaften det var så kaldt.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Gullgruven spiller sangene du trodde du hadde glemt.

0: Her er VG-nyhetene. Dronning Sonja har blitt sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt etter en undersøkelse ved Rikshospitalet, det opplyser Slottet. Hun vil derfor ikke være med på fylkesturen til Vestlån. Kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt. Det har blitt hengt opp plakater i Bergen sentrum med navn og bilde av de fire guttene som er mistenkt etter en voldshendelse 17. mai. På plakaten omtales ungdommene som en innvandrergjeng. Politiet sier de vil undersøke saken og ta ned plakatene. USAs president Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han kommer til å stå på krav om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump kommer ikke til å signere en fredsavtale med Iran uten disse betingelsene, det sier en høytstående israelsk tjenesteperson til nyhetsbyrå AFP.
1: Endelig sitter han igjen! En nordmann vinner i Giro d'Italia! Fredrik Dversnes Lavik!
0: UnoX-rytter Fredrik Dversnes Lavik gikk i dag til topps på den 15. etappen i Giro d'Italia. Det er første gang på 17 år at en nordmann vinner en etappe i det prestisjetunge sykkelrittet. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, det her Maria Solheim, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.
1: Faen i helvete, de har ikke flesk å dyppe!

0: gutter.
1: Hei, dette Håkon og Torstein fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Dronning Sonja har blitt sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet. Hun vil derfor ikke være med på fylkesturen til Vestland. Kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt. Laksen som ble stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll er funnet i en semitrailer på en bensinstasjon i Vestby. En mann i 60-årene ble funnet sovende bak rattet og er pågrepet i forbindelse med tyveriet. Det er snakk om 18 tonn laks til en anslått verdi på omtrent 1,4 millioner kroner. I Kongo har nå over 200 personer dødd i Ebola-utbruddet, ifølge myndighetene, reporter Miriam Olsvik.
1: Kongos myndigheter mistenker 867 smittetilfeller. WHO har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon.
0: Brannstopper Sheikh Mbaké Diop fikk en marerittdebut for Brann da de tapte 3-1 mot Bodø-Glimt i dag. Diop var involvert i alle tre baklengsmålene til Brann og ble byttet ut til en massiv pipekonsert fra publikum. Med en prislapp på 30 millioner kroner er 20-åringen fra Senegal klubbens dyreste signering noensinne. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette er Noma Adema, og du er så heldig å høre på Ordentlig Radio. Ha en fin dag.

0: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang.

0: Hei, dette Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Adam. Det var en tur. En tur han som teller. Meg og hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye og tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte jeg har et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Og gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg ville å være i fred. Men alt jeg ville å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt. Men gi meg en te. Den her for alle som har prøvd å slippe unna.

0: hvem som er her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det? Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å leve. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Benedikte Brenden, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ung.

0: skuldrene og rester på høyene, og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar, gammel unkar, gammel unkar.

jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: stilleste gutt på sovesal 1.
1: Hei, dette er Helge Grønnau i De musikalske dvergene, og du hører nå på Ordentlig Radio, og du er heldig.

Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det er ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det er en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Dalla Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Ja Mulla Melde, Herlig Stemmen, Ja, den radio Nama, La Alama Radio, Ordentlig Radio.